0: Y con esto nos despedimos. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtv.es.
1: Radio 5 Todo Noticias. Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
2: Que tal? Moi bo día. Case un milleiro de médicos exixen a Xunta que dea marcha atrás co seu plan de dar un plus por acurtar as baixas laborais. Así o asinan nun manifesto no que acusan o goberno autonómico de poñer en risco a poboación a que atenden. De seguido ampliamos, pero antes abrimos páxina de sucesos con Rubén Beiro.
3: Na páxina de sucesos ha topado un cadáver en avanzado estado de descomposición na provincia de Pontevedra. Un grupo de senderistas localizou na tarde deste sábado corpos en vida dun home duns 40 anos en Monteferro, Nigrán. Segundo informou o 112, foi localizado nunha zona de difícil acceso. Polo momento, o corpo non foi identificado a falta de facer a autopsia. A Garda Civil traballa para esclarecer o que lle poido ocorrer. E seguimos en Pontevedra porque búscase a un bañista duns 70 anos desaparecido na praia de Barra, en Cangas. Foi un particular o que alertou o 112 pasadas as 6 da tarde tras atopar as pertenencias do home na área e non ver rastro del. Segundo esta fonte, o desaparecido solía bañarse na zona. Tra la alerta activouse un amplo operativo de búsqueda por terra, mar e aire que continuará ao longo da mañá ata dar coa persoa.
2: Máis de 900 sanitarios asinan un manifesto contra o plan da Xunta que pretende dar incentivos económicos aos facultativos que reduzan as baixas laborais. Os sanitarios dúbidan da ética deste plan e pídenlle a Xunta que dea marcha atrás porque din está en risco a saúde dos usuarios.
3: Consideran que esta decisión xeraría desconfianza entre os pacientes. Lembran ademais que a incapacidade temporal é un dereito que teñen os usuarios e que hai outras causas que retrasan a súa incorporación.
4: Tamén as demoras para atencións cirúrxicas, para consultas, para a realización de resonancias magnéticas, por exemplo, ou de ecografías. Estamos tendo mínimos de 8 meses de espera para esas probas.
3: Pero Lamas recalca que, independentemente diso, a decisión da Xunta é éticamente deplorable.
4: Pagarnos máis por facer que as baixas duren menos é unha forma de soborno á nosa ética e de poñer en cuestión o crédito que temos no noso desempeño profesional e, ademais, de pôr en perigo a confianza dos pacientes en nós.
3: E animan a seguir presionando a administración antes de que esta decisión se consolide e se sea máis difícil dar marcha atrás.
2: A asociación que impugnou o parque eólico de Bustelo, ubicado na provincia da Coruña, amósase tranquila tras a resolución do Tribunal Supremo que avala os recursos presentados pola Xunta, Grinalia e a Asociación Eólica de Galicia que autoriza o proxecto.
3: Adega sinala que o fallo non é determinante para o resto de parques eólicos que hai paralizados na comunidade. Os ecoloxistas sosteñen que a actual sentenza do Alto Tribunal non valida a praxe do goberno galego en canto ás avaliacións ambientais e autorizacións dos proxectos eólicos. Bota así por terra a esperanza da Xunta de desbloquear os máis de 100 proxectos paralizados na nosa comunidade. Belén Rodríguez, secretaria executiva de Adega.
5: Por lo tanto, non é certo, como se di desde a Xunta de Galicia, que isto implique un desbloqueo do sector, como di o presidente da Xunta, non? Senón, o que únicamente implica é que pues, a fundamentación que foi empregada polo Tribunal Superior de Xustiza para demostrar que houbera unha fragmentación artificiosa, pois non foi suficiente, simplemente.
3: E sinalan que se a promotora Grinalia retoma o proxecto de Bustelo, estarán vixiantes de que se cumpra a declaración de impacto ambiental.
2: En mobilidade, o Partido Popular acusa o Executivo Central de incumprir o plan de trens de cercanía de Galicia. O deputado popular Celso Delgado lamenta a demora de 16 meses que di leva o Ministerio de Transportes para presentar o estudo que permitirá implantar o servizo ferroviario de proximidade na nosa comunidade.
6: O ministro Óscar Puente afirmou no Congreso en setembro de 2025 que ese estudo concluiría antes de que rematase 2025 e que sería pois presentado. O certo é que estamos a piques de rematar o mes de maio de 2026, levamos 5 meses e non temos noticias.
2: Mentre o secretario Xeraldo PSDG insta o presidente da Xunta a deixar de castigar os concellos onde non goberna o PP. E pon como exemplo de Valdoviño, que leva tempo reclamando a construción dun instituto público no municipio. José Ramón Gómez Besteiro.
7: Trátase dunha infraestructura moi necesaria para que os alumnos e as alumnas non se teñan que trasladar a diario ata Ferrol, Narón ou Cedeira. E xa non é que a Xunta descarte construílo, é que se nega incluso a recibir o alcalde para que lle explique a proposta.
2: Declaracións de Besteiro tras reunirse este sábado co alcalde de Valdoviño. E o BNG encabezou este sábado a manifestación en Vigo en contra do desfile das Forzas Armadas, unha marcha que, segundo o Partido Nacionalista, asistiron máis de 6.000 persoas, pero que a policía cifra a asistencia nunhas 2.000. Con todo, o deputado do BNG, Néstor Rego, anunciaba que levará unha proposta ao Congreso para pedir que o goberno reverta as políticas adicadas ao gasto militar.
8: Escollemos entre militarismo e defensa da democracia e de Galiza como nación. Frente ao gasto militar, optamos polo investimento social.
2: O portavoz da Plataforma Galiza pola Paz, convocante desta manifestación, tamén cree que é un gasto sen sentido. Rafa Vilar.
9: Costa cartos do erario público, cartos que se poderían destinar, non, a servicios sociais, a dependencia, etcétera, etcétera, e que hoxe vemos que se están tirando a favor dunha propaganda militarista que non ten sentido ningún.
2: Ademais desta manifestación, o desfile para conmemorar o Día das Forzas Armadas deste sábado estivo marcado polas condicións climatolóxicas que impediron celebrar o desfile aéreo e o salto dos paracaidistas. Tamén xornada marcada por outros incidentes que nos achega Óscar González.
10: Nunca antes se producira, pero foi imposible izar a bandeira española no mástil disposto fronte á bancada ocupada polo rei Felipe VI e a reña doña Leticia. Cando se procedía o izado polo grupo que o ia facer, a bandeira se desprendeu do mástil, xa que caera a corda que o suxeitaba.

0: Estaba bien despierto.
1: Kevin Johansen en el Inier chegan esta noite ao Teatro Rosalía da Coruña co seu espectáculo de música e ilustración en vivo. Un tour que emprenderon en 2023 e que despois de máis de 100 concertos pon a guinda a 16 anos da parella sobre os escenarios. A cita a partir das 8:30.
0: Qué lindo que soñar no cuesta nada.
1: Coa súa música rematamos. Máis información de Galicia a 1:30. Sigan informados nesta sintonía.